0: Wilujeng dalu kagem Bayu Prayuda. Dijeji tincit sabar sik bojo loro-lorone nggih.
1: Hae hae ono lo cak ino. Hae.